0: Tapi semua cerita ini tergiring dari itu yang nanti ada yang aku berpulisi.
1: Kalau
0: tergiring dari itu yang nanti ada yang aku berpulisi. Mereka menjawab, cerita ini kira yang aku cuman hal pun aku berpulisi yang lain. Ini apa di pilih cerita aku mau saya nyawang justru.
1: Lagi nanti ada dua.
0: Ini di sini aku saya ini ia sebagai cinta jalan di dalam hal ini.
1: Dengan demikian, bahawa Allah SWT mengatakan bahawa Allah SWT mengatakan bahawa Allah SWT mengatakan bahawa Allah SWT mengatakan bahawa Allah SWT mengatakan bahawa Allah SWT mengatakan bahawa Allah SWT mengatakan bahawa Allah SWT mengatakan bahawa Allah SWT mengatakan bahawa Allah SWT mengatakan bahawa Allah SWT mengatakan bahawa Allah SWT mengatakan bahawa Allah SWT mengatakan bahawa Allah SWT mengatakan bahawa Allah SWT mengatakan bahawa Allah SWT mengatakan bahawa Allah SWT mengatakan bahawa Allah SWT mengatakan bahawa Allah SWT mengatakan bahawa Allah SWT mengatakan bahawa Allah SWT mengatakan bahawa Allah SWT mengatakan bahawa Allah SWT mengatakan bahawa Allah SWT mengatakan bahawa Allah SWT m ñoo dañu yusuf dañu ñoo ki benjamin dañu ñoo bakkan def ko nak benjamin ñoo ñu tok ci bëkk bi bu ya ko ba jël ko ne ko dama ci wala itam ñu tok ci bëkk waye daal ñu ci la jikka wa ak bay ñu daal ñu tok ndax sank ñu yusuf dañ wa itam sank benjamin yoo met ci yoo ci ñoo ñu ko ñu yéen ci fay ba ngeen def ci dañan
0: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko